سلام عرض ایدیم عزیز هموطن در من عزیز آذربایجانلılar که دور از وطن دلر اجد دو وطن دلر بزم سسمزی اشی دیلر اولارا دا سلام عرض ایدیم و عزیز دوستلار که زبان آذرینی بیلیلر و باشا توشیلر اولارا دا تک به تک هم بیا من سلام عرض ایدیم توخ سو خوش جلب سوز و ممنون که بزم برنامه گلاغ آسی سوز برا رادیو همراز و من دا نادر چی یارم ساعت برنامه میز واردی و رادیو همراز همشه سیلی یارم ساعت آذری برنامه سی سیز تهیه ایلیه و من خدمت ازده بو برنامه نی تهیه ایلیم و رادیو همراز دا پخش ری بودی چوخ چوخ ممنون سیز عزیز هموطنلردن چی بیزه کمهلی لیسوز و پیشنات یول لیسوز و پیشنات داروز اینان چی بیزه یازه ایسوز نینیه نینمیه و اجه یاسوز جنه یاسوز نکده یاسوز بیز ایبیله تشویق اولوخ و ایلیه بلیم چی من برنامه یاختستر ایلیم و اوزور چی استیسوز برنامه من سیزه تهیه ایلیم. Burada yeri var ki, mən əziz dostlardan ki, çeydər Facebook və çeydər mənə e-mail vurayırlar və çeydər SMS yazıblar, onlardan mən təşəkkür edəyəm. Burada çox-çox əziz dostlardan təşəkkür edəyəm ki, və o an məni söndürəyirlər. Çeydər SMS vurayırlar və çeydər Facebook. Bizim əziz dostlardan çox Facebookda mənə köməkli edəyirlər və mənə yazıyırlar və pişinat verəyirlər. Buradan hamısından tək bə tək əziz dostlardan Facebookda ad verməyəm, çün ad çoxdur, təşəkkür edəyəm. Və ümidvarəm ki, həməşə bunu idamə verirlər və mənə pişnat yazırlar və mənlə kontaş bərqərar edirlər və bahəm danışa kontaşda olaq. Və mənə bu çox ruhiyə verir. Təşəkkür, burada hamıcı öpəyəm mən.

Bu güzel ahangden sonra bir aziz hemvetenimiz benden bir sual soruşmuştu ki SMS için. Aziz hemvetenler, ben şumara telefon için size burada pakş edeyim. O fakat SMS içindi. Edebilirsiniz bana SMS bırakıyorsunuz. Mütəssifanə telefon eləyəməzsiniz. Fəqət o SMS üçün qoymuşam onu ki, əgər bir adam ki, internetdə əli yoxdur və başarmıyor indi kompüterlə işləməyə, eləyə bilər öz mobiliyinə mənə bir SMS vura, onun üçündür. Mən yenə təmas tutmaq üçün, bizə e-mail vurmaq üçün nadir adsayşen.radiohamraz.com Elə bilərsiniz bundan mənə e-mail vurasınız və nəzərlərinizi və pişnatlarınızı mənə e-maildə yazasınız. Və edə bilərsiniz ki, SMS üçün də 0049 157 83 79 55 73 Elə bilərsiniz mənə SMS vurasınız və əgər sözünüz vardır, nəzəriniz var, pişnatınız vardır və kompüterlə edəmiş işləyəsiniz, dəstəs və internetə yoxuzdur, elə bilərsiniz mənə SMS vurasınız. Və əzizlər ki, kompüterlə dəstəsləri var və elə bilirlər işləyərlər internet ilə kompüterlə, elə bilər bizi Facebookda ət edərlər, radio həmraz yazılar gələr və məni orada tapalar. Nadir, əgər radio həmraza kollu sözünüz vardır, orada yaza bilərsiniz bizə, cəmimizə. Gələsiniz və xoşal olub sizi görməkdə orada və əgər nəzəriniz Azərbaycan

Gəlmə qaranlıq gecələr, taqətim yoxdur gecələr, gözlərim töksən yaşını, dəryadan çoxdur gecələr. Bu həftə vaqən mən Azərbaycanı, Azəri zabanda şeirlərə baxıydım. Nə şeirlərimiz vardı, vaqən iftihar eləydim. Yəni, vaqən iftihar eləyən ki, bilən Azərbaycanlıyam və bizim fərhəngimiz belə qəni bir fərhəngdir, qəni musiqimiz vardı, qəni şeirlərimiz vardı. Vaqən mən öz yerimdə iftihar eləyəm ki, bir dənə Azəriyəm və əlbəttə iftihar eləyəm ki, vaqən o Azərbaycanlı hünərmətlərə ki, vardılar, hamısını iftihar eləyəm və özümə də iftihar eləyəm ki, bir dənə Azəriyəm və Azərbaycan, ana yurdum Azərbaycandır. Bu həftə mən bir əziz dostum, hünərmənd ki, İrandadır, Azərbaycanda, ağay Vədud Məzinzadə. Onunla danışıydım və Vədudla danışdım ki, aya bərnamələri vardı ki, ayəndə də konsert izləyə filan. Bəli, dedi ki, çox xoş istəyir ki, yəni, vaqan ürəyindən istəyir ki, gələ Azərbaycanı əzizlərə bir dənə konsert izləyə. Məxsusən, oturuşdəki əziz əmvətənlər ki, vardı ki, bir iki üçü mənə yazmışdı ki, aya konsert vardı Azəri konsert oturuşdə. Və burada səy edəcək ki, inşallah Vədud əziz dostumuzu İrandan gətirək bura və bir dənə bir konsert burada bərqərar eləyək. Çünki inşallah bu indidən filan təyyə edirik onun bərnaməsini ki, inşallah bərnamələcə düz olsa, sizin itilaza bu radio tərəqindən və internet tərəqindən yetirəcəyik. Vədud inşallah gəlsə, sizə hətmən bir dənə burada böyük bir konsert Azərbaycanı təqdim edəcəyik. Ümidvaram ki, gələ və burdan mən Vədud əziz dostuma burdan salam yetirəyəm ki, əgər mənim səsimi eşitsə burdan. Çox-çox salam Vədud can. Ümidvaram ki, həmişə yaşayasan və həmişə sənin sözü ola, adın ola və həmişə sənin səsinə qulaq asaq. Səsinə həmişə qulaq asaq və hünərindən istifadə edək.

bağa girdim nar üçün, narı dərdim yar üçün. Yarım bir vəfa çıxdı, heyfim gəldi nar üçün. Bəhbə, bizim şairə görə nə deyiblər? Vağan əllər yarılmaz. Çox qəşə şairlərimiz vardı, çi qədimi və çi cədid. O cədid əziz dostlardan ki, vağan şiirdə fəaliyyətləri var, lütfən məndən tamas vursunlar. Ya SMS vursunlar, ya e-mail vursunlar bizə, ya Facebook'da, əz tərəqi Facebook bizi ilə tamasda olsunlar və biz, mənə bir şey yetirsinlər və mən şiirlərini burada təqdim edeyim və əziz o həmvətənlər qulaq asınlar və istəsələr adın deyəm, istəməsələr də adın demərəm. Çün həmvətənlər vardır ki, qulaq asaylar və muştəqanə çox istəyirlər ki, belə şiirləri, məqsəm bu əziz zəvanları ki, cədiddirlər və şiir deyirlər, çox da yaxdı şiir deyirlər və əziz həmvətənlər istəyirlər bunlara qulaq asalar. Ümidvaram ki, məndən tamas tutasınız və şiirlərinizi mənə yollayasınız, bağ müşəxəsat və mən burada tamam qulaqlarına, həmvətənlərin qulaqlarına bir-bir burada yetirək və hamı qulaq asa və istifadə edək. Yenə təşəkkür edirəm əziz dostlardan ki, bizlə tamas tutaylar və nəzərləri lütfi vardı, nəzərlərin yaz eylər və pişnahat verirlər bizə. Bir dənə gəşər pişnahat vermişlər ki, ağa, siz o qabaq elə bir iki dənə bundan qabaq qabaqçı bərnaməmizdə arıqlar biraz oyanbayan olmuşdu. Bərnamə farsımız, Radio Həmrazın bərnaməyi, yəni armə bərnamə biraz həm orada pəxş olaydı, həm burada təşkil olmuyor və düz gedək qabağa, rivalı özün tapaq.

bu güzel musiqidən sonra, bu güzel səslərdən sonra huzuruz deyəm. O əziz dostlar ki, indi bizim səsimizi qulağa seylər və indi açıblar radionu ya internet ya hər təriqlə. Bura radio Həmrazdır. Su saat 6:30-dır, ruzu düşənbə 15 avqust. Və mən də Nadir xidmət üzrəyəm. Yarım saat bu bərnaməni icra edib və sizə təqdim edib. Əziz dostlardan biri yazmışdı ki, ağa, sən ki bu musiqiləri pəxş edirsən bəziləri, keyfiyyəti biraz aşağıdır. Əziz dostlar, mən səy edirəm, çünki özüm musiqidə fəaliyyətim vardı. İstəyəm sizə live bərnaməsini pəxş edirəm. Yəni, zəb şodə olmaya, çox az zəb şodə olmaya və bərnamə live ola. Yəni, əgər qəşək oxuyurlar, qəşək çalıyırlar, nəzr olay, oyan biyan olay filan, burada əşşar olay hər nə mənə. Yəni, live-dir. Mən çox buna diqqət edirəm ki, live ola və hər nəyin lizzətin o live-dir və bərnamə ki, live-dir, zindədir. Onda adam kef eləyir onda. Ümidvaram ki, siz buna biraz kəm lütfuq eləməyəsiniz və inşallah zəb şudə musiqilər də sizə pəxş edəcəyim, hətmə pəxş edəcəyim, onlara da zəhmət çəkilibdir. Vəli, xob, mənim nəzərimdə bunların zəhməti çoxdur. Vaqən, live bərnamə izr eləmə çox çətindir ki, orada çalırlar, burada oxuyurlar və televiziyonda pəxş edir və zəb olay, sonra pəxş olay. Yəni, hər xanəndə ya hər hünərməndə ya hər musiqiyan bunu qəbul eləmək. Deyəcərə bu zəb şudə ola və təhiyyəsi, yəni tənzim ola, hər nəyi zəb şudə ola. Yəni, iştibahımız var, cinə təzədən çalaq, oxuyaq, gedək qabaq, tab bu təmi çıxar. Yox. Bu bərnamə ki, mən pəxş edəmsə, əksərən live-dir, live izra olunur. Və görün ki, maşallah, nə səslər var, nə hünərmətlər vardır, nə çalıqlar, nə oxuyurlar. Vaqən, burada cinə mən iftihar edirəm ki, Azəriyəm, yaşasın Azərbaycan.